0: Сагат төнге 12.
1: Эфирда Дулкын радиосы. Масса күләм мәгълүмат ярасын теркәү шәһәдәтнәмәсе L номер FS77712-05. Элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше чикләнмәгән.

yalgızım bugünge. Кышкырам жиханга йөрәктәге хисне тарата. Ни булса да бүген ярата.

син ышанма, әгәр бер көн килеп ул башканы сөйәди сәләр. Хәнҗәр кебек салкын ялган сүзләр

күп очрады. Тик берсе дә түгел минеке. Юл чатында көтеп карап торган уланыкы яки синеке. Ә минеке бәлки мине эзләп каңгырадыр әллә кайларда. Ул бәхетсез икән, мин бәхетсез. Мин туварга тиеш.